bam bam. Dumba la la dum bam bam. Dumba la la dum bam bam. Dumba la la dum bam bam.